Kumovi su tu da paze na mladence, barem do prve čaše. Kumovima Zoranu i Antoniji, Karolini i Mirku, ludi provod do jutra, žele mladenci Andreja i Josip.

Josip i Andreja, najljepša ljubav nije ona koja počinje leptirićima, nego ona koja završi pred oltarom i traje do neba. Od srca vam žele kumovi Zoran i Antonija.

Dragi Josipe i Andreja, sretan početak zajedničkog putovanja i neka vam svaka godina donese nove radosti. Od srca vam to žele Mateja i Darko Čukljaš.

Neka jedno drugome uvijek budete najveće blago. Čuvajte ljubav, poštovanje i prijateljstvo, jer upravo to čini brak najljepšom životnom pričom. To vam žele Rebeka i Antonio.